パンダの桜の襟の色、花は吉野に嵐吹く。14箇所に反応して武装はとかじ夢にたも空気を守る者の不安強い剣中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: きを下ろせ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: 日本軍人として片手返してやった。これで平気だろう。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: 悟空，ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、正義、理由、全知、私は心から感心している。
3: 朱家，你这算什么？忏悔吗？我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人，你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱家，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるように。やっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。刀で俺を殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も話せる。これは俺の最後の願い。

0: 3年以内に中国全土は降伏させて見せております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 小心，姐。姐，这边，快走。
1: 司机，司机，艾克。艾克，
0: 姐，
1: 艾克，
2: 快走，
0: 你快起来，
2: 快走，他们来了，
0: 我们一起走。姐，快起来。
3: 待て。
4: どこ行くんだ。
3: どうだ。
4: お、逃げられないぞ。
3: 女だ。ああ
0: 、

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
2: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
3: はい。

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 失礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、連剣です。お許しください。今の格好では敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんはなぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんてだらしなくなるんです。でも関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により休養させるためのものですので、変更があったら新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。お乗りください。

0: 老潘，来包烟，
1: 给您。咋了？
0: 高木肯定是怀疑我了，问了我半天。
1: 俺看见他了，咋了？你露马脚了？
0: 没有，糊弄过去了，没让他抓住把柄。
1: 那就好。
0: 英子死了。
1: 那个共产国际，他身份暴露了。
0: 被浅田次郎害死了。
1: 那你身份呢？
0: 我也不知道。反正听店里人说，英子被抓后受尽折磨，最后一句话都没说就自尽了。
2: 中国人の中にこんなに優れた技能を持つ技巧がいるなんて
3: 思いませんでした。
4: 神が我々にあの品人を与えてくださったのでしょう。
3: なるほど。もしよその土地で国益に合わなければもうよそは始まっていました。今からドイツ日本から部分を取り寄せる時間はない。あの
5: 中国人です。
3: まあ検査の方がないか、秘密は守よろないか。
4: 安心してください。図面も見ていませんし、何を作っているのかも知りません。工場を封鎖し、外との連絡は一切断ちました。
3: わかった。ではそのように一度誰とも時間を無駄にするな。
4: はい。弟子辛苦了。
6: 谈不上，早点干完，早点回家。
4: 放心吧，只要练武一完，马上就恢复你自由。不过从今天开始，恐怕每天都要加班了。
6: 加班？你们给加班费吗？
4: 只要把话干漂亮，皇军绝不会亏待你。
6: 皇军，我们加工的这批零件是日本军队用的。
4: 啊，不，这很普通的机器，难道你觉得它像大炮吗？